Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje 7 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: tos veiklos, labiau su organizavimu susijęs, bet man atrodo, kad kai vaikas rodo gerus sportinius rezultatus, na, žmogus, kuris į aikštelį reiškia prižiūri, tampa natūraliai šeimos dalimi. Kada jau jautėtės, kad jūs jau čia taip įtraukė Jakučionių klanas į savo ratą?
1: Nežinau, labai sunku pasakyti tiesą, kada įtraukė, bet Tomas tikrai visą laiką buvo nuo pat pirmų, vat, Kasparo žingsnių įsitraukėsi visą tą krepšinio gyvenimą ir tikriausiai nuo tada ir prasidėjo tas bendravimas ir pokalbiai, diskusijos apie krepšinį, apie Kasparą, apie šiaip ateitį sporto ir kokią tenais jis turi, kokį vaidmenį turi tolimesniam gyvenime. Tai, kaip mato, tikriausiai aš Kasparą pradėjau treniruoti kokiais du Tai ten du kokie 15, nu tai va, 11 metų vis dar bendraujam ir palaikom ir va, pakvietė tas, kaip sakant, prisidėti prie stovyklos. Tai šiaip va, ką Tomas kaip sako, kad kiek prisidėjo, kiek indėlio įdėjo į Kasparo tą vat, buvimą sportininku, tai nuo pat pradžių matėsi, kad įsitraukimas yra ir Kasparo galbūt ten tie bruožai visi požiūris yra atneštas iš šeimos. Tai man atrodo, va, tas va, irgi labai svarbus dalykas ir šeima, bet tas pats Tomas, jis nebuvo tas, kuris eitų, aiškintų, tenais dėliotų kažkaip nurodymus. Tiesiog viskas vykdavo diskusijos forma, pokalbio forma ir kažkaip tai tas pokalbis dažniausiai tikriausiai kažkokie apimtimi persiduodavo ir Kasparui, kaip sakant, ateičiai treniruotėms ir tam pačiam požiūriui.
0: Mhm. Tai čia aš kiek vat, dabar detektuoju, tai buvo labai toks buvimas šalia ir nevadovavimas, o tiesiog na, toks vedimas, buvimas šalia, kas yra šiaip labai svarbu ir atrodytų, nes tikrai ir savo gyvenime turėjau tokių atvejų, pas mūsų į kaimą atvažiuodavo toks vaikas, kuris ten gyrėsi, kad su Linu Kleiza jie ten kartu sporto mokyklą lankė. Bet mes paskui jokaudom, sakom, tai palauk, bet Kleiza jau rinktinė, o ką tu čia veiki? tai yra tie kažkiek matyti dalykai, kada, na, kada pradeda skirtų daryti, ar ne, kai vaikas, na, jie visi susirenka norėdami, bet vieniem pradeda greičiau klausytis, kitiem šiek tiek lėčiau. Kas išskiria, kaip jūs galvojat, tuos sėkmingesnius atvejus čia? Sunkus darbas, ar čia yra kompleksas dalykų?
1: Na, tai tikrai nėra vieno dalyko, tikrai nėra vieno dalyko, tai vis tiek turi būti kažkokia dalis ir talento, kaip sakoma, požiūris, darbas, vertybės yra svarbus dalykai, bet jeigu nebus krislelio talento, man atrodo, kad ir kiek tu dirbsi, kad ir kiek tu stengsis, kad ir kokias tu vertybės ir požiūrį turėsi, tau bus na, labai, labai, labai sudėtinga žengti tą žingsnį į profesionalų sportą, tai viskas susideda dalelėmis, tai Kasparas tikrai turi ir talento, požiūrį, sakau, nuo kiek šiuo metu pirmokų atėję į pirmą klasę, ta prasme, turi požiūrį, kad reikia eiti dirbti, stengtis, daryti apie patį krepšinį suvokę, kaip jau apie sportą ir mato tikriausiai tokią, kaip čia, savo ateitį su tuo sportu sieja. Tai, manau, labai mažai, kaip va, Tomas sakė, kad čia diskusijoje kažkada, tai savo Kasparo nemašinėlės buvo žaislai, nieko jokių nereikėjo žaislų, tik tai kamuolys visada. Tai tikriausiai va, tas ir, kaip čia, jo požiūris į tą kamuolį kaip į ateitį, o ne tik kaip į pramogą, ir lėmė tą, kad jis judėjo teisinga linkme, aišku. Kaip sakau, sportas ir visos, visi būreliai, viskas, nu, turi vis tiek kažkokie apimtimi teikti malonumą. Jeigu tai neteikia malonumo, tai greitai motivacija pasibaigia. Tai, man atrodo, vat ir visi dalykai taip susideda į krūvą ir jie dėjosi per laiką. Ir, man atrodo, vat dar vienas labai svarbus dalykas iš tėvų pusės, ką svarbu paminėti ir ką vat, Kasparo šeima, man atrodo, tikrai labai aiškiai suprato, kad pralaimėjimas yra proceso dalis.
0: Va.
1: Ir ta vat kantrybė išbūti momente, kuriame atrodo sunku, kuriame atrodo tu nori ieškoti kelių, kaip padaryti, kad geriau, bet vat išbūti tame momente kantriai, kaip sakant, nuleist galvą ir eiti dirbti toliau. Tai tėvams va irgi tas yra lygiai taip pat ne tik sportininkui, nes tėvai kontroliuoja vaiką ir dažnu atveju, sakau, iš savo patirties

0: tu matai, kaip tėvai pralaimėja, net ne vaikai pralaimėja, o tėvai pralaimėja priema sprendimus, kurie, na, nežinau, ar tampa kažkokie vaiko ateities klausimų abejotini, bet tai gali lemti labai tą judėjimą į priekį.
1: Va, čia mes taip gražiai grįžtam prie sporto psichologijos, kur čia dažnai būna išlenda pas mūsų svečiais ir apie tą vat, sėkmės momentą, kad žinai, jeigu nesmagu nesiskaito, čia aš pats pagal tai gyvenu ir džiugu, kad tos sėkmės istorijos tą patį atliepia. Tai va, taip mes taip prieinam dabar gražiai prie tos stovyklos, apie kurią norisi pakalbėti, nes na, sėkmės istorija yra istorija, bet kai norisi ją dalintis, tai jau yra didžiulis dalykas. Tai pirmoji stovykla Kasparo Jakučionio vardo Make a Play by Kasparas Jakučionis, organizuojama čia šiais metais, ar ne? Tai idėja, kodėl tai daryti, reiškia, čia seniai nešiojat savo šeimoje, ar čia, nežinau, spontaniškai gimė galbūt šį pavasarį, kokia yra pradžia šio renginio?
2: Jo, tai čia mes kažkaip tai per anksti kažkokią negalvojom ir tiesiog atsiradus daug, sakym, čia tas kaip ir kompleksas visų aplinkybių, kurios suėjo į vieną ir iš ten gimė tą idėją, tai iš principo tai reikia kalbėti apie tai, kad, nu, kaip aš sakau, čia visada tą kartoju, sakau gal kaip čia šabloniškai, bet vis tiek tai yra tam tikra duoklė Lietuvos jaunimui, Lietuvos krepšiniui. Tai augant su Kasparu tikrai matėm nemažai to, vadinkim, procese, kas vyksta gerai, kas blogai ir norėjusi gal šiek tiek prisidėti tiek, kiek galim. Tai Kasparo nueitas kelias, kuriuo jisai ėjo, vis tiek buvo įdomus ir tam, apie ką mes kalbam to stovyklo jaunimą nuo 10 iki 15 metų, tai Kasparas tą kelią jau praėjęs, tikrai praėjo daug solidžių akademijų pradant skemų ir Barcelonos Ilinojaus universitetų kaip NCAA ir dabar Miami santykių užmezgęs ir atsirado galimybė tos žmonės pasikviesti. Tai vat, viską tą susidėliojus, nu, gavosi, kad kodėlgi nepabandžius. Ir tie žmonės, kuriuos bandėm, kaip sakant, ne tai, kad pasikalbė, bet užsiminėm, jie labai išreiškė didelį norą atvažiuoti ir sudalyvauti. Tai tiesiog vat, atsiradus galimybė dalintis, taip pat yra noras kažkiek tai atvežti tų žmonių patirtį ir Lietuvos, kaip sakant, krepšinio treneriam, ką mes irgi ruošiamės daryti. Taip pat tavo pačią norisi išviesti bendruomenę, nes su tėvais pokalbį kviesime sudalyvauti, kas norės, kas ir vaikai bus ar nebus, bet jeigu kam nors bus įdomu, va ta, kaip sakot, ne tik kad psichologinė, bet praėjus tą kelią, tu supranti ne tik kad klaidas, bet galbūt kur akcentai ir bandysim perteik tėvam, nes didžioji dalis, va, ką jūs tas biškį ir palėtė, tėvų dalyvavimas, jis kartais gali ir kenkti vaikams, nes kai kas savo neįgyvenintas svajonės, kai kas galbūt perlenkia lasdą ir jau pradeda daryti sportininką anksčiau laiko, nu ir daug visokių dalykų, į kuriuos galbūt akcentai bandytum sudėti. Ir taip pat dar Kasparui labai svarbi ir tokia, kuriai jisai norėtų vystyti, tai yra ta socialinė dalis, šiek tiek prisidėti prie galbūt tų negalinčių arba sunkiau galinčių, tam, kad nepamesti jų galbūt dėl neturėjimo galimybės ir gali netapti krepšininko, galbūt kažkiek. Tai vat visas tas kompleksas visų dalykų, kuriuos norisi sudėti vieną, dėl to ir gimė tą.
1: Jo, mes esam čia jau kalbėję su kitais svečiais, kurie iš krepšinio pasaulio, kad na, Lietuvoje yra tas periodiškumas, kada užauga ta nauja krepšinio karta ir panašu, kad mes jau dabar ją turim ir čia yra turbūt žingsnis į tą dar kitą būsimą etapą, ar ne, nes tai, kas buvo užauginta jau dabar kaip ir labai neblogai į pasaulį išvažiavo eksportuotą ir turim gerą naudą, čia turbūt yra žingsnis matymas šiek tiek labiau į priekį ir bandymas tą kokybinį lygį pakelti dar aukščiau, nes Lietuvos krepšinis panašu, kad na, vis dar turis labai stiprias tradicijas, gerą vardą užsienyje. Be, matant jūsų stovyklos, ne dienotvarkė, bet sandra, matau, kad yra dviejų tipų, yra open stovykla ir elite stovykla. Kas čia yra, kodėl tas yra skirstimas, ką čia reiškia?
0: Tai jo, tai išskirtos dvi dalis, tai čia na, jis galbūt netgi ir idėja tokia buvo, kad stovykla būtų prieinama visiem. Tai elitinė dalis jau yra, bus vis tiek sukviesti geriausi to amžiaus sportininkai, kurie galės dirbti su treneriais ir ugdyti savo įgūdžius. O open dalyje lygiai ta pati idėja, tik tai jinai yra atvira visiems. Ta prasme, kad visiems, visi turėtų galimybę norintis sudalyvauti tame vat, procese, tame kelyje, tame, kaip sakant, trenerių įvairovėje, kad gautų tą patirtį tokią, kokią Kasparas gavo eidamas per va, sostinės krepšinio mokyklą Barcelona, NCAA dalį, lygiai taip pat NBA. Tai dėl to ir išsiskiria tos dvi stovyklos ir vienoje, kaip sakoma, atvira, kita bus tokia uždaresnė, kaip talentingesniems, gal šiuo metu stipresniems vaikams.
1: Toks labiau inkubatorius, jo. Turbūt joje, kur bus galima.
2: Patikslint, kad tie, kurie dalyvaus Open daly atviroj, tikrai turės galimybę patekti, bus trenerių ir ekspertų nuožiūra atrinkti patys stipriausi, galbūt, nes mes su jūs tušnekėjom, gal tie, kurie daugiausia įdės ir darbo ir pastangų ir bus verti, tikrai paklius į tą, vadinkim, uždarą, kaip vadinė uždarą, į elit dalį, kurioje bus tikrai atrinkti talentingiausi šiuo metu vaikai, kurie suteiks, kurie turės galimybę sportuoti. Čia yra vėl nemokama dalis, tai dėl to toks šiek toks indėlis į tą Lietuvos. Bent kaip čia Lietuvos jaunimo ūkdymą.
1: Čia labai džiugina, kad kiekvienas va, tavo visą atiduotą energiją nebus nepastebėta, nebus nuėjus veltai, čia nėra, kad tik dėl savęs sportuojam. Tai labai džiugu, kad atvykus ir pasistengus, tikrai matysis ir tikėtina, kad ir jeigu tu pasistengsi, parodysi viskas, ką gali ir nepraeisi į tą elitinę stovyklą, tau bus galbūt duoti labai aiškus, konkretus tokie pastebėjimai, ką dar būtų galima pagerinti, nes vėl kalba yra apie tai, kad jo, tai yra procesas, greitų rezultatų čia tikėtis matyti nereikėtų. Beje, pati stovyklos dienotvarkė ar yra, nes čia, ar čia yra tik tai treniruotės ir sporto salė, ar čia bus ir teorinės dalis, reiškia, kurioje dalyje bus galima gal paties Kasparo pasiklausyti arba jo paklausinėti?
0: Tai pagrindinė dalis vis tiek bus treniruotės. Tai kalba eina apie tai, kad tai yra vis tiek profesionali stovykla nukreipta į krepšinį, į sportą, į įgūdžių ūkdymą, na, bet kaip minėjau ir prieš tai, krepšinis nėra vien tik tai krepšinio įgūdžiai ir kiti yra. Tai tikrai bus pokalbiai su Kasparu, pokalbiai su treneriais, tai kaip čia, nežinau, ar tai reikėtų pavadinti kažkokiom paskaitom, bet gal labiau toks artimesnis pokalbis, kuriame galima užduoti klausimus, kuriame galima padiskutuoti šiek tiek, lygiai taip pat ne tik su vaikais, bet ir su treneriais, tėvais, tai tos dalis įsiskaidys, tai vaikai gaus pokalbius bendrai su, įvardinkime taip, su staffu, tai treneriai NCAA, NBA galbūt treneris, tada lygiai taip pat Kasparas, skautas ir panašiai, o tėvai ir treneriai lygiai taip pat turės savo dalį, tai skirsim ir tėvams dėmesio, tai tėvams, tai gal bendruomeniai labiau taip įvardinti reikėtų, ir treneriams, kurie na, vis tiek galiausiai dirba su vaikais ir kurie galbūt irgi tuo pačiu galės perduoti tą žinias, kurias įgaus. Na, žinot, gal net ne tai, kad žinios. Čia labiau tokios kažkas pastebėjimai.
2: Patirtis.
0: Jo, patirtis ir panašiai.
1: Čia visada yra šiaip gera klausyti kitų žmonių, na, ne tik sėkmės, bet ir šiaip istorijų. Tada tu perleidi per save ir žiūri, kas tau tinka. Ir čia vat ypatingai vertinga patirtis tuo, kad vienam buvo taip, tau gali būti visiškai kitaip, bet tu lygindamasis gali vat pamatyti, kas kaip. Ar bus progų prasimest, kad ir minusą su Kasparo aikšteliai?
2: Dar iki to nedėjom,
1: dar nedėjom.
2: Žiūrėsiu. Ne, kad Kasparas bus visas dienas, tai tikrai, tavar asmės dalyvaus pilnai, kiek ten pats sportuos, kiek ten padės, ar kiek ten sudalyvaus, tai tikrai bus kartu visada.
0: Tai šiaip dar va, dėl apie tą pačią stovyklą, tai norisi perduoti stovykloje perduoti žinutę tokią Kasparo, būtent Kasparo požiūrio, Kasparo vertybių, Kasparo wow. darbo etikos ir panašiai, nes vėlgi nei iš niekur atsirado žmonių noras atvykti į stovyklą, ta prasme, tenais ir Barcelonas, NCAA, tai parodo, kiek Kasparas tenais įdėjo pastangų, kad žmonės tiesiog nori prisidėti, jo, geranoriškai nori prisidėti prie to, tai norisi stovyklos va, dalyviams perteikti tą žinutę, tas žinutes iš Kasparo, Kasparo etikos, Kasparo, darbo etikos, Kasparo požiūrio į visas, visą procesą, kad tai, jeigu tu jau pasirenki sportininko kelią, tai vat kai vienam šitam, ar interviu neatsimenu, kur klausiau, gal filme galbūt, tai kur Kasparas ir pasakė, sako, čia nėra, kad viskas labai gražu, tu turi daug ką paukoti, kad būtum šiame procese, kad būtum šiame kelyje, kur vieni renkasi ėjimą kažkur, tai veiklas kažkokias, tu, nežinau, renkiesi popiečio miegą, ar tenais ėjimą anksti miegoti, tai, tai čia nėra vien tik tai linksmybė, čia irgi pakankamai nuobodus darbas.
1: Mhm. Bet rezultatai ir, ir, ir procesas tikrai turbūt yra apdovanojantis. Beje, pati stovykla vyks anglų kalba, ar ne? Nes šiaip, žinau, labai yra daug na, žargono anglų kalboje, anglų aikštelėje, šiek tiek krepšinio aikštelėje. Tai ar čia bus laviruojama, nes vėl atvykę svečiai tikrai vertingi, lietuviškai turbūt nesimokys vardant stovyklas, ar ne? Tai čia kaip su šito reikalu bus?
2: Jo, tai treneriai tikrai, didžioji dalis trenerių apart lietuviško SKM-o tikrai bus visi anglakalbiai. Tai nebent paprašysim, vienas gal ir ispaniškai galės kalbėti, jeigu vaikam bus įdomiau.
1: Gera praktika.
2: Tai va, tai tikrai vaikai, tas terminologija anglakalbiška, jinai lieka turbūt ir tarp lietuvių trenerių, bet taip, kaip ir Kasparas, matau, jūs jau kartais jau dabar su, su krepšinio terminologijom lietuviškai jau reikia pagalvoti. Tai vis tiek kaip pripranti, tai tikrai taip. Tai vaikai tikrai gaus ir to anglakalbiško viso.
1: Tas labai džiugina. Beje, matydamas stovyklos tvarkaraštį ir, ir, ir datas, matau, kad Liepos 26 dieną prasidės Open stovyklos dalis, tai yra 4 dienos iki Liepos 30, o tada nuo Liepos 30 iki Rūpjūčio 1 dienos jau bus Elite stovyklos dalis. Beje, kas iš tų trenerių arba iš tų užsienio svečių atvyksta, gal galima jau kažką paminėti, šiek tiek užkelti įdomumą ir tuo labiau pamasinti?
2: Jo, tai ten pas mus jau yra kaip ir socialiniuose tinkluose ir visur yra paskelbti treneriai, tai kalbant apie, pradėkim nuo to, kad į stovyklą mes pakvietėm visus, visus faktiškai ir visi sutiko, kurie prie Kasparo prisidėjo nuo pat pradžios. Tai imkim nuo SKM, tai turim pagrindinius trenerius, per kuriuos jisai, kurie su juo dirbo būnant čia, Lietuvoje SKM, tai tikrai visi bus. Tada turim Barcelonos etape, yra buvęs jaunimo komandos vyr treneris, dabar jisai šiuo metu dirba Brooklyn Nets akademijoje su jaunimu, tai jisai bus. Taip pat turim Žalgirio, vieną iš pagrindinio Žalgirio trenerių komandos atstovą, tada atvažiuos du iš NCAA, reiškia Illinois universiteto, du pagrindiniai vyr trenerio asistentai, labai tikrai faini ir naudingi. Ir dabar laukiam paskutinio, sakykime, pagrindinio mūsų trenerio iš, iš, iš Miami Heat aplinkos, tik tai dabar dar pakol kas, kadangi čia perėjimo langai ir visi kiti, neturim tikrai patvirtimo, kad būtent tas atvažiuos, bet tikrai turėsim iš Miami, turėsim žmogų iš pagrindinio kaip sakant, trenerių štabo. Tai, tai vat laukiam ir vaikai tikrai turės, turės labai kompetentingus trenerius, su kuriais bus galimybė dirbti. Ir kaip vat ir mes kalbėjom, ne tik vaikai, bet tie patys treneriai dalyvaus bus pakviesti Lietuvos treneriai su jais tam pokalbiui, galbūt kažkokių tai patirties pasidalinimo ir, ir vat tokiu būdu. Sudalyvaus.
1: Kelsim lygį, jo, čia šiaip dabar galvoju, turbūt kiekvienas galim prisiminti savo vaikystės, paauglystės metus, kai buvo tie tokie raktiniai žmonės, kurie galbūt net ne, ne pasakymais prisidėjo prie tavo formavimo, bet energetika pačia. Ir va čia turbūt yra labai labai svarbu ypatingai sporte, kur yra daug tokių povandeninių, dažnai neįvardėjimų dalykų. Čia va tokie svarbus momentai, tai labai labai tikrai norisi pakviesti, paraginti, jeigu jums aktualu, jeigu jums įdomu, jeigu jūsų vaikas yra krepšinio aikštelės gyventojas pakviesti sudalyvauti. Beje, ar yra kažkoks tai reikalavimų, nežinau, bazinis lygis, kiek, ar, ar nėra taip, kad klauso kokie nors žmonės, o gal visai aš norėčiau ir va tiesiog užrašysiu. Čia turbūt reikėtų jau būti šiek tiek į, į kontekste krepšinio, ar ne? Ar, ar, ar, ar čia yra kviečiami visi į stovyklą?
0: Na, krepšinio kontekste reikėtų būti tikriausiai, kad jaustis komfortabiliai reikėtų būti krepšinio kontekste. Kokiame lygėje krepšinio kontekste? Na, mes nesam nusistatę šito kaip kažkokio įgūdžių paketo ar kažkokio tai, kur vertintumėm tuo labiau, kad registracija vyksta online, tai vertinti galime tik tai pagal tai, kokioje komandoje galbūt žaidžia ir panašiai. Tai kažkoks tai lygmuo nėra numatytas, vis tiek stovyklos pradžioje jie bus kažkokia apimtimi patestuojami, patikrinami ir paskirstami į grupeles, tai pagal tai jie ir išsiskaidys pagal kažkokį gal pagal amžių, gal kažkiek pagal lygį ir panašiai, tai gali registruotis visi, na, bet vėlgi kviestumėme registruotis tuos, kurie susiję kažkiek su krepšiniu lanko.
2: Pridurčiau ne tik, kad susiję, bet čia mes akcentuojam, kad tai tikrai nėra pramoginė stovykla,
1: Va.
2: Tai tikrai nėra ateit praleist laiko. Čia stovyklą mes daugiau orientuojamės į tą, vadinkim, profesionalumo. Pačią stovyklą bandysim daryti kuo artimesnė profesionaliam sportui. Tai tikrai čia reikėtų eiti tiem, kurie save, kaip čia, tikrai krepšinių gyvena ir nori ateiti dirbti ir tiesiog iš to kažką tai paimti. Nes čia tikrai pramogos nebus, bus juodas darbas ir kaip sakant, ir tos vertybės, kurias norima įdėkti būtent į tinkamą požiūrį, į pastangas, į visą kitą, kad... Tai tobulėt.
1: Veidukų paaišymų ir animatorių nenusimato, reiškia šitai stovyklai, tas yra labai teisingai. Beje, dabar klausau ir tokia mintis gimė, galvoju, čia gal tiesiog į priekį, bet norisi tai garsinti, kad atrodo galėtų būti ir Kaspro kitų šeimos narių pakalbėjimai, pavyzdžiui, mamos patirtis, žinai, kaip tai atrodo, kad, žinai, mama ir sunus sporte, nes čia yra labai irgi nuo sporto priklauso, kaip neperturėti, nepersaugoti, kaip, reiškia, neužgošti per daug. Sesės labai irgi įdomu, reiškia, patirti, žinai, kaip būti šalia palaikytoje, žinai, nes čia yra, manau tikrai, kad kiekvienas savo indėlį yra padaręs ir tas vat, palaikymas, buvimas šalia, kai reikia ir kai ir kiekviename etape yra labai labai svarbus, labai šiaip džiugina. Ar yra kažkoks skaičius, kiek jūs tikitės turėti tų vaikų, kažinat, kad nebūtų paskui čia 500 norinčių, skisit, mes jau nebetelpam. Tai koks yra dydis stovyklos planuojama šiais metais?
0: Tai Elit dalyje yra jau numatytas labai aiškus skaičius, tai yra 32 dalyviai, tai čia nais pagal amžių, 3 amžiaus grupių, po 10 kiekvienos amžiaus grupės, bent jau toks planas, aišku, ten jis gali keisti šiek tiek. O Open dalyje mes planuojame, norėtumėme apie...
2: Skaičius dar, kaip sakant, prie to bandom, bet jau...
0: Jo, einam jau link to, kad norėtumėm turėti 70 registracijų plus 10 socialiai remtinų vaikų. Tai va toks mūsų planas šitai open daliai. Tai tiesą pasakius, buvo daug klausimų mums patiems, kiek registruosis, kiek bus susidomėjimo stovykla, nes vis tiek pirmas, kaip sakant, neturim mes nei medžiagos, nieko, mes turim vardus, turim narelį Kasparą.
1: Didelį norą.
0: Jo, didelį norą ir viskas, tai bet kol kas atrodo registracija yra visai bent jau mano lūkesčius pranokusi, tai mes tikrai artėjom link 70 ir jau 10 plus keli skaičiai liko tų vietų į stovyklą, tai.
1: Na, iki Liepos 26 nedaug ir liko ir panašu, kad bus vienas iš tų renginių, kur teks nutraukti registraciją, sakysit viskas, pilna.
2: Jau mes apie tai kalbam ir jau eina apie tai mintis, nes vis tiek, kaip sakant, tas beribės negalės būti, jau reikia organizuotis ir kitus dalykus, kurių reikia žinoti ir dydžius ir svorius vaikų, tai tikrai, aišku, mes šiemet va kaip ir suprantat, kad tai yra pirma stovykla, jinai startavo tik tai po naujų metų, apie, kadangi mes galvojam tai daryti, bent planuojam, žiūrint, kiek ten Kasparas bus, kur ir dalyvaus, kur ir kaip jis ten jam seksis, bet mintis vis tiek yra tai, kad daryt kasmetinę projektą tokį, bent po savaitę, nes, nu, vis tiek, Kasparas daug laiko Lietuvoje nebūna, tai stovykla be jo irgi nestovykla, tai bandysim bent kiekvienais metais vasaros metu po stovyklą skirti, po savaitę skirti stovyklai. Tai vat jau kitiems metams vėl turėsim kitaip galbūt organizuojama, kitaip renkama, nes yra minčių, kaip tuos vaikus paskatinti per visą sezoną stengtis dirbti ir užsitarnauti galimybę tokioj stovyklai sudalyvauti. Čia kalbam apie tą atrinktą dalį. Tada matysim, kaip ten ir su visa kita, o šiemet taip turim, kaip turim, tai stengsimės padaryti maksimaliai gerai, kad visiems būtų visi patenkinti, laimingi ir kad norėtųsi kitais metais vėl ateiti ir atsives draugus.
1: Beje, stovykla kokio tipo bus? Ar tai yra, kur atiduodi vaiką ir jo ten savaitę, na čia beveik savaitę nematai, ar tai yra, kad vakarais grįžta namo? Va čia tas įdomu dar.
0: Tai realiai vilniečiams tai bus dvi treniruotės plus veiklos kažkokios stovykloje, tai jie ir per pietus galės grįžti namo, pamiegoti, galbūt pailsėti ir panašiai, bet lygiai taip pat

0: jau nebe vilniečiams stovykloje dalyvauti su nakvynė. Tai reiškia, jeigu jau tu atiduosi vaiką sekmadienį, tai atvažiuosi ketvirtadienį jo pasiimto, mes ten jau pasirūpinsim nakvynę, maitinimu ir visą kitą dalimi. Na, o elit dalis, tai mes, kaip sakant, norime, kad visi būtų kaip komanda, kad vat, susirinktų į vieną vietą, gyventų kartu ir panašiai. Tai jau ir vilniečiai, ir visi kiti gyvens viešbutyje, kaip komanda keliaus iki kartu iki salės, pietaus, pusryčiaus, vakariniaus kartu ir bus tokia kaip jau pilna komandos pasiruošimo stovykla, gal taip galima įvartyti.
1: Tuo pačiu aš klausiausi, kai vilniečiai arba ne, tai reikia pasidžiaugti tai, kad turim užsiregistravusių ir ne vieną, netgi iš Lietuvos išvykusi, daugiau iš eivijos lietuvių galbūt yra, net ir Amerika ir Belgija turim ir tikrai smagu, kad reiškia mato, žiūri, nori ir ne tik tai Lietuvos ribose, tai vat tiesiog ir tai reikia.
2: Aš manau, kad sėkmė tikrai garantuota, nes kaip pats pamačiau, jog Kasparo Jakučionio vardo stovykla yra, kur yra grinai vat, į vieną žmogaus istoriją orientuotas patyrimas. Tokių progų tikrai nėra daug, tai yra labai labai džiugu, kad pagaliau ir į Lietuvą ateina tas, žinot, kai jau tau sekasi, tu jauti ir norą, ir pareigą atiduoti duoklę visiems tiem, kas po tavęs eina. Ir tas labai gražu, kad Kasparas būdamas, manau, dar tik savo sėkmės kreivės pradžioje dar tikrai laukia galingi laikai, jau dalinasi ir jau galima būti šalia šito viso reiškinio ir net jeigu dabar įsivaizduoju, jeigu tau 10 metų tu pirmas įkį atvyksti dabar dar 5 galėsi keliauti, tai per 5 metus čia galima tokių dalykų pamatyti ir iš esmės jau išeiti į tą, kad ir europinį krepšinį, kurio manau, kad šviesos laikai tikrai ateityje jau labai labai stipriai pasiruošus beje, toks asmeninis, nu ne tik asmeninis kaip jums atrodo, NBA Europe turėsim ar čia yra labiau vis dar norai ir fantazijos. Čia va du sėdi žmonės, kurie labai gėlėtami. Man įdomu, kaip jūs matot.
1: Apie Europą duosim jūs tai pasisakyti, nes jis krepšinio žmogus. Aš dar vat noriu, nepabėgdamas nuo temos jūsų ir pradžioj pasakytos apie tą kelią nueitą ir kopijavimą arba ėjimą. Tai mes tikrai nenorim pateikti kaip Kasparo kelią, kuriuo reikėtų eiti. Mhm. Arba ten, kaip sakau, tėvus kviesim ir vaikus bandysim edukuoti. Mūsų daugiau yra galbūt išsikristalizavus tam tikrus akcentus pateikti, o žmonės, kiekvienas, kaip sakau, siūlau, su kuo bešnekant, kad priimt sprendimą individualiai, vertinti vaiką individualiai, vertinti situaciją individualiai ir eit savo keliu. Mes tą patį darėm su Kasparu, nuo pat pradžių ieškojom informacijos ir, kaip sakau, priimėm sprendimą vadovaudomisi atsakymais arba savo logiką, tikrai nebandėm kopijuoti vieno arba kito kelio. Tai čia tikrai nėra mūsų idėja, kad parodyt, kaip čia kas prasėjo ir tada visi eikit ir taip bus. Tai tikrai taip nebus. Mūsų daugiau kiti akcentai yra. Tai va čia grįžtant prie tos jūsų iš anksčiau išsakytos minties, kaip...
2: Čia labai teisingas dalykas pakartoti, nes aš irgi čia jau nusprendžiau netrumpinti mūsų pokalbio, nedaryti pertraukų, nes labai gera kalba eina, tai tikrai čia tai nebus instrukcijų rinkinys. Jokių atveju tai yra dar kartą jo, tai yra palyginamoji patirtis, kur galima ateiti, pamatyti ir pažiūrėti, kas tau iš to tinka ir ką tu darytum į šito žmogaus istoriją žiūrėdamas savaip galbūt ir eidamas savojų keliu. Tai dabar NBA Euro bus ar nebus? Just.
0: Labai sudėtingas klausimas.
2: Aš žinau.
0: Matant, kiek informacijos yra, kiek kalbų, aš manau, kad bus. Neaišku, kada, kokia forma, kaip, kas bus. Tai jeigu NBA Afrikoje padarė šitą projektą, manau, kad kažkokia apimtimi ir Europai padarys. Tik tai klausimas, kokia ta apimtimi tas bus. Na, kaip čia, kažkaip netikiu, kad startuos, kaip čia planuoja 27 metais, bet manau, kad susiderins su Europos krepšinio lygomis ir kažkokia apimtimi anksčiau ar vėliau startuos.
1: Žinos, kaip sakoma, sėdžiu ir galvoju, sako, kaip tas pasakymas yra, kad ko nepadaro pinigai, tą padaro dideli pinigai. Tai aš manau, kad šitoje vietoje NBA sugalvojus tai daryti, jie tikrai padarys. Mm-hmm. Kaip sako, data, tai turbūt anksčiau ir vėliau čia vėl turbūt klausimas, ar tai bus sėkminga ar nesėkminga, ar tai įgyvenis tą, ką jie sugalvoja, nežinau, bet nu vis tiek, amerikonai turbūt turi savo, kaip sakant, galimybės ir Nu, turbūt, kad jeigu taip sugalvo dary, taip ir darys, o paskui gyvenimas parodys, kiek tai bus.
0: Na, bet reikia pasidžiaugti, kad tikriausiai kalbos apie tą patį NBA Europe stiprina ir tą patį Europos krepšinį, Eurolygą ir Eurocup ieško būdų, kaip sustiprinti savo prekės ženklą ir pritraukti komandas ir galbūt irgi...
1: Išlaikyti.
0: Išlaikyti tos komandos, kurios buvo siejamos su NBA Europe, kažkaip tai atsiranda Euro lygos tam visam komandų sąraše, tai man atrodo, kad čia va, svarbu, kad tas NBA Euro projektas nesuskaldytų, o suvienytų Europą, tai galbūt netgi sustiprintų kažkokią apimtimį, tai va, man atrodo, tas va, labai svarbu.
2: Jo, ir net neabejoju, kad yra dar viena proga mums, lietuviai progas labai jaučia, mes mėgstam jomis pasinaudoti ir kai tik tai yra bent mažiausias tarpas, mes ten tikrai pralysim, tai čia labai gražiai, man atrodo, viskas į tokią perspektyvą susidėlioja, kad jeigu tu jau krepšinėje esi, jeigu tu jo gyveni, tai tau tų progų galimybių tikrai yra, nes žinai, ant būsiųjų didžiūnų mes savo kitą didybę statom. Beje, kaip tą lietuvišką krepšinį matot jūs, nes na čia mes turėjom periodą, kai atrodo buvo trūkumas tų naujų žmonių, bet dabar lyg ir turim, ar ne? Čia vat vėl, kokią tą būklę matot? Sveika ar ne?
0: Na, tai jinai visada yra sveika, o kas yra sveika, tai yra bangavimas, man atrodo, tai nėra juk viena tiesė, kurią eina tas čia krepšinis ar šiaip gyvenimas, tai viskas yra bangavimas, tai man atrodo tiesiog šiuo metu mes artėjom prie to galbūt tokio pakilimo, tikėkime, kad dar mes vis dar kylam ir tų krepšininkų artimiausių metų turėsim daugiau, to labiau žinom, kad ir į tą patį NCAA daug važiuoja labai tobulintis ir matom, kad yra, kaip čia, NBA prognozių kažkokių dar ateityje, tai manau, kad šiuo metu esam pakilime ir, na...
1: Perspektyvaus jaunimo turim, o ar jisai, kaip čia, užaugs ir bus tikrai stiprus postumis Lietuvos krepšinių, čia tik tai laikas parodys, bet kad yra, kaip sakant, galimybės vardai ten... Tau skaičius gal tas neprisiriščiau, aš vat jūs taip aponodamas neprisiriščiau prie išvykusių skaičius, nes jis tikrai yra didelis, ta banga čia irgi yra turbūt kaip kosinusoidė, jinai banguojanti, vieną kartą išvyksta daug, paskui jau nebevyksta, nes yra daug blogų patirčių, tada vėl vyksta, tai šiandien dienai tas labai didelis išvykimas, jis tikrai skaičius yra, ar jie ten visi tinkamai ir panašiai, tai laikas parodys, bet kad yra Lietuvoje augančio perspektyvaus jaunimo tikrai yra, o ar jo užteks kažkokiam rimtom pergalėm, čia jau matysim.
2: Na, tikėkime, kad tikrai taip bus, nes tikėjimas mus veda į priekį ir galų gale infrastruktūros naujos atradimas tikrai manau, kad prisidės, nes kuo atrodytų arčiau šitos kartos yra sportas, tuo labiau jie norės tai daryti, nes, na, mūsų kartą mes augom turbūt ant bado dietos ir iš to alkio ėjom, visko norėjom, o dabar norisi turbūt padaryti tai taip, kad vaikai kuo arčiau būtų, kuo patogiau jaustusi ir vat per tai matyt tas rezultatas ir bus daromas. Tai dar kartą norisi dabar, bičiuliai, jau mūsų pokalbio pabaigoje priminti, kad Make a Play by Kasparas Jakučionis krepšinio stovykla orientuota į aukščiausio lygio rezultato pasiekimus vaikams, kurie jau sportuoja krepšinį, numatoma yra šių metų Liepos 26, Liepos 30 dienomis, o jau tada, jeigu pavyks patekti į elit stovyklą, tada dar nusimato keletas dienų elit stovykloje. Tai viską galite rasti makeaplay.lt svetainėje, labai kviečiu užsukti, sudalyvauti, registruotis ir saviški šitą jaunuolį nuo 10 iki 15 metų siųsti tenai. Beje, kiek yra, kaip jūs galvojat, svarbu tos tokios, nes čia atrodytų etapas, kuris yra galbūt vienas iš tų esminių, kai vat paauglystėje kažkokie tokie psichologiniai pagrindai susideda, kiek yra draugai, su kuriais tu siekitų rezultatų svarbus, nes mes vat irgi rinktiniai matom, kad tie santykiai labai dažnu atveju, jie kai būna sėkmingi ir tokie sveiki, sveika konkurencija, jie paskui neša rezultatus, na, ne tik į klubus, bet ir į rinktinę tą pačią. Nes čia, manau, yra proga tiems santykiam atsirasti, čia ypatingai, vat, kai tu atvažiuoji ir esi tokioje, na, tokio inkubatoriaus aplinkybėm, kur yra tikrai žmonės atvažiavę iš užsienio, visi linkę dalintis, tu ateini nori paimti, tai yra toksai labai labai itin vertingas laikas.
1: Aplinka turbūt pati svarbiausia, kokioje aplinkoje auga tiek vaikas, tiek tobulėja, tai natūralu konkurencija irgi sveika konkurencija naiskatina. Tai tikrai aš manau čia vienareikšmiškai, su kuo, kaip sakant, su kuo dirbsi, kokiam rate dirbsi, tai tuo tuo ir gyvensi. Tai tikrai vat ir Kasparo patirtis rodė tai, kad jis turėjo aplinkoj, galbūt netgi ir ėjo tuo keliu, nes visa aplinka, tam vadinkim klasės draugai, tikrai buvo sportiški, orientuoti į sportą, neturėjo kažkokio, vat kaip ir Justas sako, jis per filmą yra pasakęs tokį, kaip ir dalyką, kad sako, mano draugai, nu kiti, sakykime, galbūt turėjo tokius dalykus, kurių Kasparas neturėjo, ten vat kaip sako, tos užklasinės tokios veiklos, gal ten nežinau. Ką jaunimas mėgsta veikti, tai, bet jis sako, bet mes turėjom tiek krepšinį gyvendami, turėjom tai, ko tie neturėjo, tai čia, kaip sakau, kaip kam, bet aplinka vienareiškiškai yra labai labai svarbi.
0: Na tai ir toje elit dalyje ir noris juos daryti kaip komanda, kaip šeima, kad jie galbūt čionais kai kuriem bus pirmas kartas, kai jie susitinka, aišku, jie susitikdavo aikštelėje daugiau, bet bendravimo prasme jie neturėdavo, tai dabar jie susitiks, pabendraus, vis tiek turėsim veiklų, kur juos truputį, kaip sakant, pagaidinti į tą bendravimą ir manau, kad iš tų tikiuosi, kad išaugs ir draugysčių ir kažkokių tai ateities, kaip sakant, komandos ateities rinktiniai žmonių.
2: Jo, tai vat norisi dar kartą uždėti akcentą, kad galimybė būti šioje stovykloje net neabejoju, kad yra labai labai stipri plyta į tą pamatą, statant savo jaunąjį krepšininko talentą. Ir pabaigai dabar noriu paklausti, nes turbūt teisingą atsakymą bus galima išgirsti jau esant stovykloje, bet kaip jūs galvojat, kas buvo jūsų tas dalykas, kuo jūs labiausiai prisidėjot prie Kasparo sėkmės istorijos, galbūt vat, Tomas kažką galbūt ko nedarėt ir tai jau labai stipriai padėjo, nes žinai, kartais nedarimas yra tiek pasvarbus, kiek tam tikro dalyko darimas.
1: Tai irgi labai plati tema, mes dažnai tą diskutuojam, tai yra tos šeimos galbūt indėlis arba nereikiamas indėlis, tai mes tą dalyką tikrai stengsimės, kam bus įdomu perteikti ir tėvam bendruomenėje, jeigu jie norės girdėti, bet tų kelių akcentų čia aišku galima bandyti perbėgti, bet tai kaip sakau, galbūt per anksti nedaryt krepšininko.
2: Va.
1: Sakykime, toliau ten, kaip sakau, tėvam to visada linkiu blaivumo, adekvatumo.
2: Ir laisvumo, turbūt tai situacija, kad kantrybės.
1: Jo, tai yra tikrai labai labai daug dalykų, kuriuos, sakykime, gal tėvai per pastangas daro, kaip sakau, per daug arba per mažai. Ir tai va ta diskusija dėl to ir kyla noras, kad padiskutuoti ir pasidalinti tais visais dalykais, kurios reikėtų arba nereikėtų, galbūt kaip čia, matytumėm, kad prasminga arba neprasminga tai daryti.
2: Jo, ir kaip yra gerai, kaip bus galima tarp bendraminčių pabūti, nes kai tu esi turbūt, nežinau, vienas arba tarp nedaugelio žmonių, kurie irgi bando vaikui kažkaip padėti ir daryti, tai čia yra labai gerai vat, pabendrauti ir pamatyti, pasilyginti galų galę tarpusavyje. Bičiuliai, visiškai laikas ištiksėjo, čia aš jau žiūriu laikrodis, man čia raudonai dega, tenka baigti šitą pokalbį, bet labai labai dėkoju už šitą vizitą čia, už laiką kartu. Noriu tik priminti, kad šiandien svečiuose buvo Tomas Jakučionis, krepšininko Kasparo Jakučionio tėtis ir krepšinio stovyklos Make a Play by Kasparas Jakučionis organizatorius ir Justas Jankauskas, sporto vadybininkas, dirbęs su Vilniaus Rytu, sostinės krepšinio mokykla ir Kėdainių Nevėžiu. Tikrai daug galintis ir žinantis žmogus pasiruošęs savo ekspertize dalintis Make a Play stovykloje. Tai registracijos dar vietos yra, dar kiek suprantu, dar ne viskas yra paimta, bet žinokit, labai staigiai tirpsta. Tai sėkmės jums su pirmuoju stovyklos renginiu ir tikiuosi, kad tai bus graži tradicija, svariai prisidėsianti prie mūsų aukštų krepšinio rezultatų.
0: Dėkui.
1: Ačiū, kad pakvietėt, labai malonu buvo.
2: Na, o laida Labas Vilnių nesibaigė, kviečiu likti kartu. Jūsų laukia dar daugiau vertingos informacijos kiekvienam, kas myli Vilnių.
3: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Leidykla Vaga rekomenduoja.
1: Prarasto laiko beieškant, Svano pusėje. Literatūros klasika, sugrįžusi naujų leidimų. Marcelio Prusto kūrinyje, jautri vaikystės atmintis, meilė ir laiko tėkmės pojūtis. Knygos ieškok Vaga knygynuose ir internetu vaga.lt.
2: Vilnius FM 104.3.

0: reklama.
1: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
2: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms. Net iki 70%.
3: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salį. Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.

0: Vilniuje 11 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

فيلنوس رتمو. Nuo rūpiučio išmaniųjų įrenginių naudotojai įgyja daugiau teisų į savo duomenis. Ryšių reguliavimo tarnyba pradeda prižiūrėti, kaip Lietuvoje taikomas ES duomenų aktas, pagal kurį gyventojai ir įmonės galės lengviau gauti automobilių, išmaniosios buitinės technikos ir kitų įrenginių sukuriamus duomenis ir perduoti juos pasirinktiems paslaugų teikėjams. Tikimasi, kad tai padidins konkurenciją ir suteiks daugiau pasirinkimo remonto, techninės priežiūros bei kitų paslaugų srityse. Dirbtinis intelektas finansų sektoriuje vis dažniau pasitelkiamas ne klientų aptarnavimui, o kovai su sukčiavimu ir pinigų plovimu. Lietuvos fintech asociacija, remdamasi naujausią Europos rinkos apžvalgą, skelbia, kad beveik pusė pastaraisiais metais Europoje įkurtų dirbtinių intelektų paremtų finansinių technologijų įmonių, kuria sprendimus rizikų valdymui, klientų tapatybės tikrinimui ir pinigų plovimo prevencijai. Asociacijos vadovė Greta Ranonytė teigia, kad Lietuva šioje srityje jau turi stiprių įmonių ir gali tapti viena iš Europos lyderių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš Lukas Misiūnas. 17 amžiuje Vilniaus elitas susipažino su kava. Iš pradžių, kaip ir kiekvieną naujovę, iš Osmanų imperijos atkeliavusi produktą buvo žiūrima atsargiai, bet palaipsniui kava išpopuliarėjo. Kavinės Vilniuje atsirado 18 amžiaus pabaigoje, tačiau tuo metu čia jau buvo nedaug. Konservatyvi visuomenė kavinių dar vengė, jose lankytis atrodė nepadoru. Yra žinoma, kad 1787 metais buvo nubausta vilniečių pora, be leidimo iškėlusi kavinės iškabą ir ėmusi prekiauti kava. Tuo metu daugelį Europos miestų lankytis kavinėse jau buvo įprasta. Romoje žmonės gėrė kavą, pirko saldumynus ir šnekočiavosi kavinėse nepaisydami savo padėties visuomenėje. Varšuvoje 18 amžiaus pabaigoje jau buvo virš 100 kavinių. Pas mus kavinės labiau paplito ir tapo miestietiško gyvenimo dalimi vėliau. 1814 metais Vilniuje jau buvo 49 tokios vietos. 40 iš jų buvo įvardijumos vokiškai – Kaffeehaus, likusios lenkiškai – kavernė.
2: Vilnius FM 104 ir 3

0: فيلنوس رتمو. Nuo rugsėjo pirmosios keičiasi kai kurių regėjimui pavojingų akių lygų gydymo tvarka. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino trijų akies geltonosios dėmės lygų diagnostikos ir gydymo aprašus, kurie gydytojams leis lengviau parinkti individualų gydymą ir prireikus laikų keisti vaistus. Tikimasi, kad aiškesni gydymo kriterijai padės ilgiau išsaugoti regėjimą vyresnio amžiaus žmonėms su cukriniu diabetu sergantiems pacientams. Po pastarųjų savaičių vaikų smurto protrūkių socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad emocinė pagalba prieinama tiek vaikams, tiek jų tėvams. Pasak ministrės Ingos Ruginienės, svarbu nelikti vieniems su iškilusiais sunkumais ir nebijoti kreiptis pagalbos. Informacijos apie emocinę paramą galima rasti svetainėje pagalba sau, o vaikai, jaunimas ir tėvai gali anonimiškai kreiptis į specializuotas pagalbos linijas.
1: 2017 metų muzikos hitas.

0: فيلنوس رتمو.
1: Antradienį Vilniaus Šventos Kotrynos bažnyčioje susitiks du ryškūs klasikinės muzikos atlikėjai – pianistas Petras Geniušas ir smuikininkas Borisas Brovcinas. Festivalyje Vivace Vilnius jie pristatys programą Visa Šuberto visata, kurioje skambės skirtingų Franco Šuberto kūrybos laikotarpių kūriniai. Tarp jų viena gražiausių ir sudėtingiausių smuikui bei fortepijonui skirtų fantazijų C-dur. Pasak Petro Geniušo, ši muzika iki šiol žavi savo emocinių gilių poetų ir gebėjimo prabilti tiesiai į klausytojo širdį. Spalio 25-ąją Nacionalinėje filharmonijoje pirmą kartą Lietuvoje koncertuos vienas garsiausių pasaulio violončelių ansamblių Cello Octet Amsterdam. 8 violončelininkų kolektyvas koncertavęs prestižinėse pasaulio salėse ir bendradarbiavęs su tokiais kūrėjais kaip Arvas Pertas, Filipas Glasas bei Deividas Langas Vilniuje pristatys legendinio japonų kompozitoriaus Ryuichio Sakamoto muzikos programą. Už miuziklą filmams Paskutinis imperatorius ir kitiems kino kūriniams kompozitorius buvo apdovanotas Oskaru, Grammy, BAFTA ir Auksinio gaublio apdovanojimais.

0: Vilniuje 15 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Vilniaus ritmu.
2: Policija skelbia rūpjūčio mėnesio reidų grafiką. Daugiausia dėmesio pareigūnai skirs greičio kontroliai, neblaivių vairuotojų išaiškinimui, pėsčių ir dviračių bei elektrinių paspirtukų vairuotojų pažeidimams. Taip pat bus tikrinama, ar vairuotojai praleidžia pėsčiuosius perėjose ir laikosi eismo taisyklių sankryžose bei geležinkelio pervažose. Šiandien vietomis trumpai palis per kūnyje galima kruša bus 28-33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje 30, Kaune 31, Klaipėdoje 26, Šiauliuose 32 laipsniai šilumos. Ateinančią naktį vietomis trumpas lietus per kūnyje, kai kur rūkas bus 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpi lietus per kūnyje galima kruša bus 23-28 vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį daug kur trumpi lietus per kūnyje. Vietomis lis smarkiai bus 12-17 laipsnių. Dieną vietomis trumpai palis bus 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje šeštadienio naktį 19, dieną 26, sekmadienio naktį 17, dieną 24 laipsniai šilumos.

0: Šiemet į Lietuvos universitetus ir kolegijas pakviesta daugiau kaip 21 tūkstantį stojančiųjų. Šiek tiek daugiau nei pernai, tarp populiariausių studijų krypčių ir toliau išlieka medicina, teisė, ekonomika, o kolegijose daugiausia kvietimų sulaukia slaugos ir pedagogikos studijos. Stojantieji sutartį su aukštosiamis mokyklomis gali pasirašyti iki rytojaus 15 valandos, o papildomas priėmimas vyks rugpjūčio pradžioje. Nuo rugpjūčio pirmos dienos Lietuva pirmą kartą perims pirmininkavimą Europos mokyklų tinklui vienijančiam 37 mokyklas 15 Europos Sąjungos šalių. Metus Lietuva koordinuos šio tinklo veiklą, organizuos svarbiausius posėdžius ir renginius bei formuos pagrindinius veiklos prioritetus. Didžiausias dėmesys bus skiriamas kalbiniai ir kultūriniai įvairoviai, įtraukiajam ugdymui ir dirbtinio intelekto taikymui švietime. Europos mokyklose skirtose daugiausia Europos Sąjungos institucijų darbuotojų vaikams šiuo metu mokosi apie 400 lietuvių.
1: Vilnius FM 104.3

جاز ريتمو. Vagos knyginų tinklo rekomendacijos. Karo nuotokos autoriai Ilonai Skujaitei sugrįžus su nauju istoriniu romanu Nemeilė, skaitytojai kviečiami pažvelgti į vienos tragiškiausių Jogailaičių dinastijos moterų likimą. Knyga pasakoja apie Oną Jogailaitę, visą gyvenimą meilės ir pripažinimo ieškojusią valdovę, kurios istorijoje netrūksta rūmų intrigų, politinių kovų ir asmeninių dramų. Romanas išsiskiria tuo, kad šiuolaikinį pasakojimą papildo autentiški 16 amžiaus Jonos Jogailaitės laiškai, leidžiantis išgirsti tikrai karalienės balsą po 500 metų. Naujausiame rašytojos ir istorikės Ginos Viliūnės romane Mirtis Bernardino sode skaitytojai nukeliami į 16 amžiaus Vilnių, kur paslaptingos žmogžudystės, vienuolyną gaubiančios keistenybės ir politinės intrigos susipina į istorinį detektyvą. Tyrimas nuveda nuo Bernardinų vienuolyno iki Maskvėnų apsiausto Polocko, o tiksliai atkurtas to meto Vilniaus gyvenimas leidžia ne tik sekti įtemptą siužetą, bet ir pažinti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istoriją. Tai jau 5-oji Ginos Viliūnės knyga ir 11-asis romanas, įkvėptas Lietuvos praeities.

0: Vilniuje 16 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Nors Lietuvoje artimiausių metų didelių karščių nenumatoma, miškininkai ragina neprarasti budrumo. Didžioji dalis miškų gaisrų kyla dėl žmonių neatsargumo. Šiemet iki Liepos pabaigos šalyje užfiksuoti 92 miškų gaisrai, o į pranešimus apie galimus gaisrus miškininkai vyko daugiau kaip 400 kartų. Dažniausios gaisrų priežastys neužgesinti laužai, numestos nuorukos ir deginama žolė. Sinoptikai sako, kad ateinančią naktį vietomis trumpai palis, griaudės per kūnyje, kai kur rūkas, bus 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpi lietų su perkūnija galima kruša. Bus 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį daug kur trumpi lietus, perkūnija vietomis lis smarkiai bus 12-17 laipsnių, dieną vietomis trumpai palis, bus 21-26. Vilniuje šeštadienio naktį 19, dieną 26. Sekmadienio naktį 17, dieną 24 laipsniai šilumos.

Vilniaus pirminėje būsto rinkoje aktyvumas išlieka stabilus, o didžiausio pirkėjų dėmesio sulaukia ekonominės klasės butai. Liepos sostinėje parduoti 389 nauji butai, daugiau nei pusė jų buvo ekonominės klasės. Nekilnojamojo turto bendrovės Realko duomenimis pirkėjai vis dažniau renkasi pigesnius būstus. Nors naujos statybos būtų kainos per metus pakilo iki rekordinio daugiau kaip 4200 eurų už kvadratinį metrą vidurkio. Vilniuje pradėtas pirmasis Lietuvoje daugiabučio atnaujinimas naudojant skydinės renovacijos technologiją. Tuskulėnų gatvėje esančio penkiaukščio fasadas specialiais gamykloje pagamintais skydais dengiamas beveik dvigubai greičiau nei taikant įprastą renovaciją. Viena namo siena sumontuota vos per dvi dienas. Aplinkos projektų valdymo agentūra teigia, kad toks būdas ne tik spartina darbus ir mažina nepatogumus gyventojams, bet ir leidžia pastato energinį efektyvumą padidinti ne mažiau kaip 40%.

0: فيلنوس رتمو. Šiemet į Lietuvos universitetus ir kolegijas pakviesta daugiau kaip 21 tūkstantis stojančiųjų, šiek tiek daugiau nei pernai. Tarp populiariausių studijų krypčių ir toliau išlieka medicina, teisė, ekonomika, o kolegijose daugiausia kvietimų sulaukia slaugos ir pedagogikos studijos. Stojantieji sutartį su aukštosiomis mokyklomis gali pasirašyti iki rytojaus 15 valandos, o papildomas priėmimas vyks rugpjūčio pradžioje. Nuo rugpjūčio pirmos dienos Lietuva pirmą kartą perims pirmininkavimą Europos mokyklų tinklui, vienijančiam 37 mokyklas 15 Europos Sąjungos šalių. Metus Lietuva koordinuos šio tinklo veiklą, organizuos svarbiausius posėdžius ir renginius, bei formuos pagrindinius veiklos prioritetus. Didžiausias dėmesys bus skiriamas kalbiniai ir kultūriniai įvairoviai, įtraukiajam ugdymui ir dirbtinio intelekto taikymui švietime. Europos mokyklose skirtose daugiausia Europos Sąjungos institucijų. Šių darbuotojų vaikams šiuo metu mokosi apie 400 lietuvių.
1: Sveiki, aš Adomas Vyšniauskas ir jūs klausotės Vilnius FM.

2023 metų muzikos hitas.

Vilniaus ritmu. Vilniaus miesto istorijos tyrėjų konkursui šiemet paskirstyta 50 tūkstančių eurų. Finansavimą gavo 7 projektai, nagrinėsiantys įvairius sostinės istorijos laikotarpius. Nuo rezistencijos ir sovietinio mikrorajonų iki naktinio Vilniaus gyvenimo, Vilnelės istorijos ir miesto įvaizdžio senuosiuose kelionių vadovuose. Tyrimų rezultatai visuomeniai bus pristatyti per artimiausius 2 metus paskaitose, parodose, leidiniuose ir skaitmeninėje erdvėje. Nuo rytojaus Vilniaus rajono gyventojai galės teikti paraiškas kompensacijai už individualių nuotekų valymo įrenginių įsigijimą ir įrengimą. Savivaldybė kompensuos pusę patirtų išlaidų, bet nedaugiau kaip 1000 eurų, jei nėra galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų. Paraiškos bus priimamos iki spalio 1 dienos.

0: Kıbrıs FM. Reklama.
1: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms. Net iki 70%.
2: Rugpjūčio 21 dieną. Palangos koncertų salė. Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe. Bei kybartų pučiamųjų orkestrų. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu, kartu su muzika, pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
3: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
0: Reklama. Vilnius FM.

Vilniaus ritmu. Vagos knyginų tinklo rekomendacijos. Karo nuotakos autoriai Ilonai Skujaitai sugrįžus su naujų istorinių romanų Nemeilė, skaitytojai kviečiami pažvelgti į vienos tragiškiausių Jogailaičių dinastijos moterų likimą. Knyga pasakoja apie Oną Jogailaitę, visą gyvenimą meilės ir pripažinimo ieškojusią valdovę, kurios istorijoje netrūksta rūmų intrigų, politinių kovų ir asmeninių dramų. Romanas išsiskiria tuo, kad šiuolaikinį pasakojimą papildo autentiški 16 amžiaus Jonos Jogailaitės laiškai, leidžiantis išgirsti tikrąjį karalienės balsą po 500 metų. Naujausiame rašytojos ir istorikės Ginos Viliūnės romane Mirtis Bernardinų sode skaitytojai nukeliami į 16 amžiaus Vilnių, kur paslaptingos žmogžudystės, vienolyno gaubiančios keistenybės ir politinės intrigos susipina į istorinį detektyvą. Tyrimas nuveda nuo Bernardinų vienolyno iki Maskvėno apsiausto Polocko, o tiksliai atkurtas to meto Vilniaus gyvenimas leidžia ne tik sekti įtamtą siužetą, bet ir pažimti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istoriją. Tai jau 15-oji Ginos Viliūnės knyga ir 11-asis romanas įkvėptas Lietuvos praeities.

Vilnius FM 104.3. Vilniaus ritmu. Šį vakarą 20 valandą Lukiškių kalėjime vienintelį koncertą Lietuvoje surengs interneto muzikos fenomenas The Living Tombstone. Elektroninės muzikos projektas išgarsėjo dainomis įkvėptomis kompiuterinių žaidimų, o jo kūriniai YouTube platformoje jau surinko daugiau kaip 2,5 milijardo peržiūrų. Gerbėjų laukia energingas pasirodymas, kuriame skambės didžiausi projekto hitai. Šį vakarą 21 valandą muzikos svetainėje vyks pianistės Vaidos Kirvelytės rečitalis poetinės vizijos. Nakties koncertų maratono festivalyje Nesundorma skambės Roberto Šumano ir Frederiko Šopeno kūriniai kviečiantis į romantišką muzikos gamtos ir prisiminimų pasaulį. Po koncerto žiūrovai galės išvysti ir medijų operą Čiurlionis matau muziką. Nuo 18 valandos klausykitės laidos Skanus Vilnius, kur šį vakarą pakviesius pasisvečiuoti Arūnas Starkus, netrukus ir sužinosite. O aš Jūratė Pilibaitinė, linkiu jums turiningo savaitgalio, susitiksime pirmadienį.

0: Vilniuje 18 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Skanus Vilnius.
3: Labas vakaras, mėly klausytojai ir žiūrovai. Eteryje laida Skanus Vilnius. Mes kaip visada transliuojame tiesiogiai ir po laidos įrašas atsiranda Spotify ir YouTube platformoje. Prašome ten žiūrėti ir pasiekti mus. O šiandien mūsų svečias Ina Grecka, geltonų botų ūkio, kuris yra visai šalia Vilniaus savininkė, bendra savininkė. Ir vindarė tame tarpe, tai pakalbėsime apie tai, kas mus maitina, vilniečius, ir kaip tai sekasi daryti. Labas, Ina.
4: Labas vakaras.
3: Tai kur tas jūsų ūkis yra, ar tikrai jis labai arti Vilniaus?
4: Oi, tikrai, tikrai. Žinote, jeigu atvažiuoja pas mus boltai atveža maistą arba taksi atveža ir išveža, tai čia skaitasi labai arti. Tai esame visai už Pilaitės, mikrorajono, 15 minučių ir jūs jau pas mus esate.
3: Taip, tai aš galiu paliudyti, kad iš jų vienogino matosi Sudervės bažnyčia, tai net nereikia nuvažiuoti iki jos.
4: Puikiai matosi grožis, ne tas žodis.
3: Taip, tai na, tas priemestinis ūkis, toks terminas, kuris gal nėra tiek labai paplitęs Lietuvoje, bet aš na, tikrai labai džiaugiuosi, kad Kernavės kryptimi važiuojant, aš pravažiuoju kas kartą ar jūsų ūkį, kažkas augina jau jaučius, yra bent keli braškių ūkiai, tai na, iš tikrųjų tai yra svajonė, galima sakyti, nes mes galim valgyti visus metus sezoninius daržoves, vaisius, kurie nekeliauja, kuriuos iš karto galima skinti ir valgyti ir pirkti. Tai kaip jūs pradėjot, ką jūs auginate, kokio dydžio jūsų verslas?
4: Mūsų ūkis nėra labai didelis, tai kaip ir sakot, primestinis ūkis nelabai gali savo ten leisti, nes visgi žemės jos nėra labai pigios. Tai mūsų ūkis yra 5 hektarų, toksai labai įvairiai lypės. Auginame uogas, juodosius serbentus, avietės, gervogės, mūsų meilė vynogyną turime didžiausią Vilniaus apskrityje. Taip pat auginame šitakį grybus, bet jie jau taip, kaip mes jokaujame, eina link pensijos jau po truputį. Ypatinga tvenkinį turim irgi su ypatingom žuvim. Tai sakau, jis toksai yra spalvotas, tai kai žmonės atvažiuoja, tikrai turi ką ten veikti.
3: Tai jūs pradėjote nuo uogų vaisių, atsimenu, judės ir bent tai gervogės, tai atrodė tas dalykas, kurio reikia labiausiai žmonėms, ar jums tiesiog patinka šitos uogos?
4: Kaip čia dabar pasakius, prieš 6 metus, kai mes visą tai pradėjom dėka paramos, tiesiog šiaip pirma mintis tai buvo aišku vynogynas, turėti savo vynogyną, bet tuo metu, prieš tos 6 metus, tai vynogės jos nebuvo labai per daug ir vertas Lietuvoje, netgi Lietuvagi dar nebuvo net įrašyta kaip į vynogio auginimo šalį, tai negalėjom tiesiog visą ūkį savo užsodinti vynogėm. Tai tam, kad gauti tą paramą, mums teko pasirinkti tas labiau klasikinės, mums labiau įprastas uogas, tai dėl to ir pasirinkom tai, ką labiausiai mėgstame. Tai, kaip ir minėjau, gervogės, judėjas ar bent tai yra vietas. Nu ir dar grybai dar prisidėjo, nes reikėjo jos paimti.
3: Tai iš visko man bent jau įspūdį didžiausia darė gervogės, tiesą pasakius, nes nu, jos pas jūs yra buvo ne vienos veislės ir toks neįprastas dalykas, kad Lietuvoje daug jų kažkas augintų. Čia tiesiog gal papasakot, kiek vis dėlto šitą uogą tinkama mūsų klimatui patogu ją auginti ir kuo viskas baigėsi.
4: Tai va, šeši metai praėjo, tai ši mūsų žema, kuri buvo tokia ypatinga, nes mūsų ūkiai jinai šalčiausia, pirma šalčiausia žema buvo, tai gervogę esam užsisodinę 70 arų ir visos iki vienos nušalo. Visos, jo, tai šie metai visiškai yra be gervogių, neturėsim, nu, aš iš kitos pusės aš nelabai ir pergyvenu, mažiau darbo bus, galėsiu daugiau prie vynogių padirbėti. Jo, dabar dėl tos, ar verta, ar kokia čia ta uoga gervogė, reikia suprasti, kad jinai yra lepi. Jinai yra lepi ir visgi, jeigu mes norėtumėm, vat, jeigu tokios žiemos, tai reikėtų dengti. Nu, bet įsivaizduokit, 70 arų, nu, kur tu ten dengsi, o ten, taigi tie ūgliai yra storiai, jie lūžta, ten irgi labai atsargiai. Nu, žinokit, irgi ateina link pensijos, jau pas mus gerogės. Jau irgi.
3: Ir jie visi spigliuoti, ar tai buvo be spiglių?
4: Ne. Čia ir mes auginam būtent tas kultūrinės, jos yra be spiglių, didelės, skanios, jau išvestos, jau tokios malonios.
3: Tai, ką mes matome parduotuvėse, na, faktiškai gervuogės matom visus metus. Didesni, mažesni indeliai. Tai ar gali būti, kad dalis iš jų vis dėlto yra lietuviškos?
4: Aš nemačiau. Kiek žiūrėjau, mažus indelius, kai prieini prie šalitų, visą laiką būna kažkokia kitokia šalis, bet ne Lietuva. Gal kažkur kitur, gal kokiuose ūkininkų, gal krautuvėse, nežinau. Bet tuose didžiuosiuose prekybos centruose lietuviškų nemačiau.
3: Tai gervuogės viskas užmirštam. Juodieji serbentai. Juodieji serbentai, na, labai lietuviška uoga atrodytų. Kaip iš tikrųjų yra?
4: Labai žmonės ieško, atvažiuoja rinkti, jiems nostalgija kelia labai. Aišku, jie dar visą laiką užklausat, gal turite ir raudonų, gal turite ir baltų, bet mes auginam tik tai juoduosius serbentus. Ir irgi, nu, kaip... Kas žino, atvažiuoja, žino daug, kas tą uogą ir renka ir nori, o taip dar, kaip 50-50, tai ta kita 50% žmonių, kai pasakai, kad augini juoduosius serbentus, iškart matai veidą, susitraukia, liktai suvalgo citriną. Tai pradeda tada juos ne tai, kad aiškinti, o tiesiog pažintinti, kad pas mus visos uogos yra desertinės, ne tos, kur renkamos yra su kombainais, kur ten kiekio reikia, o kokybė nelabai žiūri, tai kai atvažiuoja, paragauja, tai visai kitoks būna požiūrės. Dėl to ir derlius pas mus nėra didelis, nes jos yra desertinės.
3: Bet tai yra tos veislės lietuviškos, ar jos yra tarptautinės, vat kaip atrodo juodieji serbentai, nes nu, gėrimas garsiausias iš juodųjų serbentų yra kasis likeris, kuris daromas Burgundijoje. Tai burgundai gali sakyti, pas mus juodieji serbentai patys geriausi, nes mes darom na, patį garsiausią likerį. Tai kaip čia yra?
4: Turime ir lietuviškas, ir labiau, aš nežinau, gal ukrainietiškos veislės, kažką. Matot, mes nelabai žiūrėjome iš kurios šalies, ne? Mes prieš visas mūsų uogas, prieš sudinant, mes jas ragavome. Ir mums labai buvo svarbus skonis, ir tik tada, kai paragauji, tai tada jau pradedi užsakinėti sudinukus ir sudinti. Tai tikrai mums buvo visiškai nesvarbu, iš kokios ten šalies saras, kad skanu.
3: Tai gerai, tai žiemoje gerai serbentai, lyginant su gervuogėm geriau tikriausiai.
4: Tikrai taip.
3: Ir kokią dirvą jie mėgsta, nes pas jūs tikrai labai įdomus 5 hektarai, bet ten įvairovė nuo kalno iki pelkės, ko tik tai nori.
4: Visko yra, taip. Kokią dirvą, man atrodo, žinau, kad kur įkyšė serbento šakelė, ten jinai ir auks visiškai, jinai tokia, nu, nereikli. Labai priklauso gal nuo veislės, nes turime vieną tokią veislę, jinai pati anksčiausia yra, bet be galo skaniai, ten tos rūgšties yra ant tiek mažai, ten tokias, nu, visiškai va, saldenis. Bet, kadangi jinai labai yra ankstyva, jinai visą laiką nukenčia nuo pavasarinių šalnų, visada nukenčia. Jinai labai jautri yra ligom, jinai jautri yra erkutėm, viskam jautri. O kadangi mes nepurškiam savo serbentų su tą chemiją, nes ten, kai pasidomėjom, kai jeigu tu nori turėti gerą derlių ir kad nesirgantis būtų krūmai, ten vos ne per sezoną 8 kartus turi puršti. Tai, žinokit, ir sunyko jau mūsų ta viena veislė, tai, nu, per daug nepergyvenu, štad kitos yra atsparesnės.
3: Taip, ir iš juodųjų serbentų padaro atvyną?
4: Ne. Ne.
3: Neteko bandyti niekada, net įdomumo dėliai?
4: Žinokit, mano pirmasis gyvenime padarytas vynas, tai buvo juodųjų serbentų. Bet kaip vyras pasakė, sako, tu čia kažkokį tai gėralą pagaminai, čia, žinot, tokį stiprų, saldų, ten, kai dar neturėdavom jokių prietaisų, tai būdavo ta guminė pirštinė, kai uždėdė, ne ant sloiko, tai jo, toksai prisiminimas geras, bet ne, visgi tigul daro tas, kas moka, kas nori, o mes visgi esam vynuginkai.
3: Gerai, tai prie vynuginkai dar tikrai mes po truputėlį artėjom, kalbame su Ina Grecka. Išeiname dabar į neilgą muzikinę pertraukėlę. Iki pasimatymo.
1: Vilnius FM 104.3.

0: Vilniuje 21 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 23 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 24 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: 2010 metų muzikos hitas.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Put your paws up.